ויש שם גילה קרדיו, סליחונה לך אינרן, סליחון קבל, נסעו גוצ'ס לחצ'ול, ותיאנח לאש, חון נליג נקוי רבי, חון נליג נקוי ריל, נק רחלה לי קוטן, רחלה לשמן, מנתיר שמנתיר שירי. אבל סליחונה לך אין סך, סליחצ'ול, ותיאנס, השכבה, נק לי קוטן, האין וירנס, נחיה, נחיה, צ'ך לי קוטן, סעות דומינגו, האחון נימלה בנטיושינג. ליקוטן דומינגו, האחון נימלה בנטיושינג, ראה לך אקווה לך דיוס, שבנך שתכלה צ'ך לרלל, סליחתיין, חון שריביל, בנטיושכן. וגרצה את שורית שכן לבי, רואי וניקילה, לחצ'ך כאן חליל, מה תוך יוגד שירובש, ואנך נח נגד של ותיאלה, כואן נצ'ל הרן צ'יק אלו, כואן נרצ'ל הרן סנטיסי מטרינידד, תוך נח נגד של לבליקומו ותיאל, אבל מראה שבית שלך צירו ליבה, ותיאלה, אבן תיוכור נקילה, כואן יהיה סילל, תיוכור שלום סיקיל, עוד חוק הלכי, כואן כך כניביץ, ותיאל תיוכור שלום סיקיל, סליחונה לחיים. סלי סטרו שעדי הסן פדרו קרצ'ל תברפס לך, צמא לי וסילל שקוך חוקה, סברקי חולי וסילל, שנח תן ופסיכו לי חצ'נה, סילל לאין שוכרב לי חסנטרו סן חוסה, נח מחיתה כואן כלי קאורסין שוכרי לאשן, מחיתה כואן כלי קאורסין קאין, רסום לק, רלי קוארינטייסינקו צ'י קומוניל, שקוונט לי סנטרו סן חוסה, מחיתה כואן כלי קאורסין, סלי קוטן סבדו, אושיב שבלי פה אוקטוברה, אוגנך תוך תחתית שקרצ'ן, תוך תעקימן קרח, אוקי תעקוואן כלי קאורסין קאין, ראב לינקי כאוקסולוק רסום לק. Linique, que ogliesilan, janeb li instructor parroquial, uti instructor recentro, janeba inique taglan gliesilan, o que la jana y le chocosum sequil, salijonal jaim batisherecho, que sabe que le carradio salía, glana juan, aranzalejun cabal. O que la jaim, cual chiclesilan, nachicho cocaí, esilan, chanaque la ochan, la holominel, resumla, canacan, abimach, and relija aria San Pedro, arin San Pedro carcham. Juan Sechol. En Salicután, domingo, caís, veripó, en octubre, ta Juan Licabre Sing, Resum Black, Arinza, Li, Renovación Carismática, Raspechan, Bogvilebli, La Jepchi Centro, a Geliruchan, Li Carismáticos, Tesculac, Tebrusilal, Ogenas Natiglalic, Angela Inza, Quashakim Jonal, Relia Majunta, Patok, Tarjet, Tok, Sajun Jonal, Relia Q, Ana Iglesilal, Nikestagla, Ebrige Común, Bueno, vamos a la vida, descubrimos el cabra singli, tacuán, subanukil, chiruebli, cutancho, chichac. Utarán San Juan Chamelco, mají, tacuán, licabre sing, resumlac, tohta, yeman, chiquere. Ana iglesilán, de que está la ebleja común, licuan que baranza, licuan, chinaje. Saichor Gil, bicho, gel, chicun, iglesh, ana iglesilán, barquila, ona, recuos, li, racarra, tiene caco, Dios. Avanza, chicun, iglesh, con el cabich.

0: Δύο σφαντήρε κομμόνα και ο γέση ραβενγκίλε κακανχέλ, και ο τσικουλάκ το χαράνσα λέχουν καμάλ, και ο κόσκο τσαλκουίβο σου αχλίνα, λέμπε κι άλλε. Εξάρουν να κλειχά κου αδειό στα κατσακάλ, χαάν τσακλισμέν, και σπανού τσακλινίμ, λα σαίλ τσολεχίλ, και σπανού τσακρικινέ πλιστένα μίτ, πε κι άλλε. Σμέν σμέν είχα κου αδειό, κυρίλ τσανρού τσακάλ, να κχέτα κου άγκλι σκουτάν σακέν λίρου τσιτσότ. Αν είχα αν χωσκαβί, πε κι άλλε, αν λι σακέ, κι σκέ, τσακτακέ, λίχα κου αδειό, κι σκέ λι σακέ, ότι να σκουτάν ο πρεσί τσιχουνί λίρου τσιτσότ, πε κι άλλε. Αμάν λι ρούτσι τσότς, τα κατσίρε, βαϊκιάλε, τα κατσίβε χερέ, να χλι ρούτσι τσότς, αχούν τορτό, τσανκό, βαϊκιάλε, αχούν τορτό, λι ρούτσι τσότς, λι σακένα κουτανό, τσχρέν, ο λι ρούτσι τσότς, τι ως και αμπέλτρινι, να γοκάν να οκοχτίν, ο κεκούνα, κουτανό, να οκοχτίν, χάσκα χέλη διός, χάσκα χέλη χάκο, διός, προούς, τσινα ούς, μαντιό, σιχά, βαϊκιάλε, κουάνχο, να γλυκός, έτσι χιλάνγκ, χάκο, διός, οχτίν, τσανκό, ρε, βαϊκιάλε, χάνα, Λυσαέ μου κονέ καντά, καχκή λίρου τσιτσότσι ότσι σουτίν, και έτσι αλέ, νεκό οκροχτή, νεκό... Για σαχούν τσιτσολόκ, παιδιά, να κατάουρουν να χλίλι κακό αδειός, σακάλ νιμ λίρου στάν. Σα σουλσού κονκό λαό, σα σουλσού κονκό να χτουκτουκ οχτήν. Σα έτσι κουτανκίν σαξό κόχο λαό, να κουάν λί κουτάν σακέν, κουάν σακέ αδειός, τουκλά κουαλέπ τσανκό, παιδιά, αν αίντι να λέπ σπανού λί διός, παιδιά, λέ. אבל לי תושיק בי הנכון בגלל של האוסה לשבנום לכאן כו הדיוס נחשתכלה צ'כליר הלל חון שריביל חוצ'וקו צ'יאטינק. כל לי הסילן לסעית שולחיל צ'וקרת שכו נגלן ששכה כמון לי כוון קשר תבר סליחון שנחך סליחון שכלבה לי סילן צ'וקרב לך לי נקי כאוק סומלק בגלל נקי כאוק כברסינג רל סומלק ענק סליקותן דומינגו, אבי קותן דומינגו, כאיש בליפו אוקטובר, תעקוואן של ליקאור סינק, רסומלק, ארן סלי רנובציון כריסמטיקו, ארן רשפק, בוקבילם צ'ן לילחב צ'יסנטרו, חואב אחרי כריסמטיקו, תברוזילל תשקולק. נתקלעין לסקווה שכיב חונל רלי אכלה עוד סחון חונל רלי אכו כאוך צ'ירקק לקנחל אהן תברוזילל תשקולך צ'נקב לנגד תחלנק רא לי אסילל האין בנתי שרית יוגש שכלבל יוגש שכבנקיל ססה לצ'ול בנתי שרית שכונילש חוקר לך כאין נשית שגאלי אסילל רא סומלק אחי חבנת חביאך רא אסאו אדורך כולך יבן תוך מחית הכוונח לקנחל האין סליסנטרו סן, חילה חרין סליסנטרו סן חוסה, עונה חילון כרוסקו לך כאנחלו בעל חרין כמו מרקוס. נק מחית הכוון שן לקברסין צ'וכרב לך כברסינל רסומלק שן, מחית הכוון לקברסין כאין רסומלק רלי, 45 צ'יקלבל שקוין לך סנטרו סן חוסה צ'מלקו. סליקותן סבנו, אושיש בליפו, האין אוקטוברי, תוך מחית הכוונק לקברסין קאין. אנא אין לי אסילל, נקש תחלה אב לך קומון, ראה לך סנטרו סן חוסה ל-45 צ'יקלבל, נשקוינטני לך סנטרו, תוך מחית הכוונק, צ'ירו לקותן כולך סבנו. אנא אין תוך תתיימן צ'יקרצ'ן, חוקט הכוונק לקברסין קאין. אנא אין לי אסילל, נקש תחלה אב לך קומון, אינסטרוקטור פרוקיה, אינסטרוקטור רסנטרו סן חוסה סן חואן צ'מל. כהן אליאסי לוי, נחכה חדשות ששנו סקיל. חוקרת תוך מחית הכוון לכאחל האן, צירו לי כותן כולך. בתיאו שרבי, כאו יש המגיל לך רדיו, הרינג זה לכאן נעולה בכונל, כי על כוח שחיק עשה לשגמה, נקו גולק צריך עשה לכוחו בכונל. בתיאו שחווה קרוס, אוכרן סקונטי, כאו יש חווינקיל. חוקרת כאין לך תכלן נעבל לסעיד של חיל שוכרה בתיאל, Ebli nukue ril, nukue rabi, betial sali radio, o ganas que tojaran esperanza chilat, saila chojecho, rebli comón, jain, saib sali chol, chisculbal, li loc la jec, angel, shvanuman, cheruli, kutane cuer, betiale, cual usco y la o, cual li cajonal, jaque cajonal, betial, renato tzacón, moco junelicta, li Jesús aquí, quitió querer, betiale, la inchicuechan, טראוק לצ'ול, שבנך תינשיק צ'נה, צ'אל לך כוח חסוס, ותיאל אין. Li Jesús, Jarucheo, que cuando ni moco que la chaptamos, que cuando no hace 50, 60, 70, 80 años con Li Jesús Arénica. Ah, junk, a moco el cuan carín, pet, raok le chol, van a tin chichan. Avan tin quieren a tin chan la cuichichan. Jocan a cuisa li lo el tijo caín li yocos van un kil, rajlal aranzalija como nil bellal, moco junelictan a cuan Li Jesús sacramentado salak alebal salak. La comunil moco junilicta. Dos tiempo naculacuetian, naclija santa iglesia, lija parroquia nacien, anacuanjo cainta, cuanlic ángel, tojo naculacli Jesús, jun shaman, malacuí shaman, cuan chacaranza le comunil, bantioshire li Dios, cuan sala jun cabal villal, cuan sala comunil, cuan sala alebal, harán cuanli Jesús sacramentado. O gana que a gerviro, bantioshin corre, lija cualica Dios, anaín sacale cual chabil y cual chiro.
1: Ya se acerca nuestra gran carrera a 10 kilómetros por Centro Don Bosco. Este domingo 4 de octubre 2026 a las 8 de la mañana en el Centro Don Bosco Carchá. Inscripciones abiertas. Haz tu donativo de 125 quetzales.
2: Puedes realzar tu aporte en Ban Rural. Número de cuenta 37110303 08, a nombre de Hacen Bosco.
1: Y Cooperativa Coán. Cuenta colector 1124-2000-30899, a nombre de Carrera 10K por Centro Don Bosco.
2: Categoría libre. Única categoría. Premios en efectivo para ambas ramas, masculina y femenina.
1: Entrega de kit sábado 3 de octubre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Salón de Usos Múltiples del Centro Don Bosco Zacanía, San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
2: Importante, guarda tu boleta de inscripción y preséntala al momento de recibir tu kit.
1: Corre, trote o camine por la juventud del Centro Don Bosco. Organiza la Asociación de Antiguos Alumnos del Centro Don Bosco.
3: Chirena, yo que se cochbenin kil, tojaranza le muebal, chiruli jonala in, anascuan, cuancosa, li cutan viernes, anascuan viernes, ya, a jueves, viernes. Bueno, cuancosa, li cutan caín viernes, quips melipo octubre, culajta, cuan glisantinimish, aranza li ca parroquia, San Juan Chamelco, sashkabana, yoshkul baribjo padre, junchikli comón. Ah, chamelco, petyal. Matios, li Dios, toti hoc, chirish, li vocación, li boquec, petyal, li yo, chiusk, salish, chihuame, li cocal, yo, li escuela dominical, chalén arán, natikla, chishunil, li nalep, sali escuela dominical. Utkabut, marechan, que, ah, pero cabona, escuela dominical, ni que esche. Chishunile, li ekchi, anahuan, la ekchi, li capadre, che, cuan sali escuela dominical. Aran se estiquip chascabre sin quilebrip. Apanan las rolcoc al nasque dispendi, dischena, disvitamin, chirishan que no me sali pastoral juvenil, chirishan que chic, but parna uski sachk. Aran de queretas, parna uski sachk. Cabot na hincane que ulak, cabot na hinca cuan que tole, cabot ne petial, aran, to ox il alirishlina lepain, pantios reli caqua dios petiapanak. Le kakwa no koshbok chitzakon krikin sashkabanak no koshra ut anjun kasimatan bayal. Chanchan di Josh kutsbal kwa Carlos Serabi bayal. Juli tijo kanakwan sali kalebal, aran sali sali hunjun chikomonil. Chiruli kakwa Jesus. Tekuili kamak nakakbayak chepalain. La echarán marete que transmitir li hora santa mara li sumjonal tijok ain lo ocho cos que va retal te cuili camac pan mare na cachearin ut la echa panak chasta paliru mare na cuan li tijok aran mareta chaplat na teléfono ain que transmitir ya sa TikTok ya bueno la o na cacae transmitir chankin ya in chocain. Nakno ko kake transmitir la o mo kono ko atin akta. Antiosha ke taklach ka corazón, taklach ka rosa. Antiosha ke amo kono ruta. Panak karucho kos ke pal pukte sin kiresil li cho chi kwan karan makwa la in. Utebli komon li kwan kep chak at aruni ke stienak chokachi atinak la at chirish li le chokachi li palaran sala TikTok. E chuko bayak chirish palahun mahelala an muku usta marek pilesh li solumta karan sa li kalepal. Teril katiak anichos ke el transmitir us apanan mukot atinak ta. Pechan mukot yok da pantyo shakwe. Choli tihok amantyo shakwe. Pantyo shakwe. Amun ka mukula inta ala atpe. Pantyo shakwe. Arin kwanko. Kam. Spanak karuna jemang nakak e distraer. E nakakot ep lish kwankep chakak at. La o chikli no kwera pi. Ut mukuhaan da chikli chojin li choli na lepak. Mukuhaan da chikli tihok kwan kikinin ka. O kanak na jemang pechal sali tsolok reli redes sociales na jemang rechi kokain arin sali ka teb re karcha arin kwan li red de comunicadores sociales pechal reli tshkotspal rikin chishkunilik angel kwan nagtak ek elk sali ik mukutyo katta chi adinak la atka li tiyokora binkil aan li te rapi pechal. Teko ile kamak joko bayak chiri palaan kabeher ekwer pejal parpi joli lok lahtihok joli lok lok il tihok chiruli kakwa Jesus siapan joli atinak balas pili santirmish pejal joli santirmish ut joli atinak tos nakakos bayak erikenish panak li redes sociales tentot kanauro xinkil uko gisheko ba padre Wilson aran sali inhud rikineb ni sahil Cristian pejana kabikunak tekuil kamak kamankishche pejal Dios no creó basura chan ko padre Wilson no creó basura Dios creó ser humano es kirisin ka mukumulta panaknak mul hanak na ona ka hokial tu eril hokial deske sail kacholin ka kwi kunak kwi pantiosli Dios. O kanak ana ili na lepe ya sali redes sociales rikin akwi irsin kili foto mareli shahok mare muku usta hosh katye li kalokal manak la osh kalam uli kagwa napali na lepe ya o kanak mandiyo shere ay yahuli na lepe akyoba ya shkot malakawa Carlos nak tentosh kepash lokal li kwankaran ani li kwankaran Jesus kaba pino koshik an rikin li Jesus tento toshik mukotoshik ta chi atinak mukotoshik ta chi sarakik mukukain ka rikin li Jesus yo shere kwe wushibli na lep salakep honal kwan ko rikin rikin li santinimish ta kwan karan sali centro Don Bosco chulikutana ina na kwan kwa padre Antonio Josh Matinenkil 83 años sechulukhin chukere ulak ta kwan kishkakakhtisinkilikit aran sali centro Don Bosco ot sali domingo ta kwan li alinak. ¿Qué es que hoy vení? ¿Mantió usted?